Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Studenter över hela landet kämpar om att få en hybel eller ett rum i ett bokollektiv, men efterfrågan är hög och prisen därefter.
2: I följe Finn kokar lejemarknaden om dagen. Juli och augusti är årets mest aktiva månader och över halvparten av de utlysta boligene blir lejd ut i löpet av 2 veckor. När det gäller hur raskt själva lejeavtalen faktiskt signeras skiljer Bergen sig ut. Där signeras kontrakten runt 2 dagar efter att annonsen är lagt ut.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person blev frigjort efter att ett vogntåg och en personbil frontkolliderade på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet betegner olyckan som allvarlig. Föraren av vogntåget framstår fysiskt uskadet. I Japan är 28 personer nu bekräftat omkommet efter jordskälvet tisdag, bland annat kollapset andra etage på ett köpcenter och i en fabrik kollapset en pipa och begravde folk under murblocken. Runt 250 000 människor har sökt tillflykt i evakueringscentret. En man i 20-åren har mistet lappen efter att politiet målt ham till en hastighet på 140 km i timen i en 60-zone i Drammen i natt. Politiet har också tagit beslag i motorcykeln mannen körte. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: En man i 30-åren var pågrepet i Skodje i natt för hensynslös och truende atferd ifølge NRK. I tillegg ska han begått skadeverk med kniv. Mannen var ruset och ska ha skapat frykt bland beboerne i ett hus. Han ska också ha skåret hål i ett bildäck på en annan adresse like ved, opplyser politiet. En man i 60-åren mistet førekortet igår kväll. Grunnen var att mannen kört utan gyldig førekort. Ifølge politiet är mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor 5 personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førekortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Missilen som landat i Polen i natt ser ut till att vara russisk, det säger Polens statsminister Donald Tusk. Missilen landat i ett ubebodd område. Nästan 10 000 människor antas ha dött av hetebölgerelaterade orsaker i Tyskland ifølge Tysk Folkehälsoinstitut, den största andelen i åldern 75 år och äldre. Landet har upplevt flera starka hetebölger så långt i år och det väntas temperaturer upp mot 39 grader idag. Interessen för Norge har varit hög i USA denna sommaren. Det bör norska sällskaper utnytta, menar Innovation Norges New York-chef.
2: Landslaget spelade sig till kvartfinal i VM. Norrmännen rodde på Times Square och Haaland tog internet med storm. Magasinet Forbes placerade Norge helt på topp då de skulle korre laget med mest myk makt i VM. Sök på Norway i USA har ökt med 900% denna månaden. Norska sällskaper må smi mens hjärnan är varmt, säger Hege Vibeke Barnes i Innovation Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Eddie Howe är färdig som manager i Newcastle United, melder The Athletic. Ifølge Sky Sports ska salg av viktiga spelare i klubben ha varit en av faktorerna bak Howes beslutning. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: En man i 30-åren vart pågrepet i Skodje i natt för hensynslös och truende atferd ifølge NRK. I tillegg ska han begått skadeverk med kniv. Mannen var rusa och ska ha skapat frykt bland beboerne i ett hus. Han ska också skåra hål i ett bildäck på en annan adresse like ved, opplyser politiet. En man i 60-åren mistet førekortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørte uten gyldig førekort. Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førekortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Försvarer Arvid Sjödin varslar anmälelser av folk som sprer rykter om hans klient som är siktet för drapet på Jären.
2: Sedan söndag har det varit skrevet mycket om händelsen på sociala medier. Bland annat har det beskrevet vad slags skador Maren Sømme blev funnet med. Sjödin avfeier påståendene. Jag tar skärmbilder av hver eneste falska anklage som ligger ute på Facebook och så kommer jag att anmäla det i eftertid, säger han till VG. TV2 meldte om saken först.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kvinnan som var savnet efter båtolyckan i Marstrand i Sverige tisdag kväll är funnet död. Söket efter dottern fortsätter. Det är fortsatt osäkert om fritidsbåten kolliderade med ett norsk skip som var i området på samma tid. Missilet som landet i Polen i natt ser ut till att vara russisk, det säger Polens statsminister Donald Tusk. Det var aldrig någon omedelbar fara för det föll i ett område som inte var bebodd. Vi var klara till att skjuta det ned, säger Tusk. Skuespiller George Clooney och kona måtte evakuera från hemmet sitt i Sør-Frankrike grunnet skogbrandene i området. Runt 220 000 personer är evakuerat i Gironde och flammene närmar sig storbyen Bordeaux. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 30-åren vart pågrepet i Skodje i natt för hensynslös och truende atferd ifølge NRK. I tillegg ska han begått skadeverk med kniv. Mannen var rusa och ska ha skapat frykt bland beboerne i ett hus. Han ska också ha skåret hål i ett bildäck på en annan adress like ved, opplyser politiet. En man i 60-åren mistet førekortet i går kveld. Grunnen var at mannen kjørt uten gyldig førekort. Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Ålesund kommune. Så var det en trafikkelykke mellom en bobil og en personbil i går, hvor fem personer var involvert. Hendelsen skjedde på E136 ved Åse i Ålesund. En person ble kjørt til legevakt for en sjekk, ifølge politiet. Det ble opprettet sak mot en mann i 70-årene. Politiet har beslaglagt førekortet hans, og opplyser at det ser ut som at personbilen har kjørt inn i bobilen bakfra.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. UEFA har bestämt sig för att bojkotta VM i protest mot FIFAs planer om privata investerare. Avgörelsen blev tagen i ett krismöte med UEFAs 55 medlemsförbund. Drammen kommune kommer nu med en uttalelse om vanntrubbelet under storbranden i Krokstadelva. Brandvesenet slet med att finna vann och mycket var på grund av brandkommene. Bland annat var ett kumlock gjengrodd och ett annat felmärket. Det var också problem med en brandhydrant och det var lavt vanntryck vid någon vannuttag. Drammen kommune säger det är viktigt att göra en grundig kartläggning. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. De fleste er marokkanere i tillegg til en liten gruppe algeriere. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Det er sendt ut gult farvarsel for lyn over Østlandet og deler av Agder.
2: Meteorologisk institutt ber folk unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjell, åpne sletter eller i vann. For deler av Agder og Telemark er det også oransje farvarsel for skogbrandfare.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games. Perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring?
2: Yes.
1: Beställ nu på ålesundescape.no.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
5: Hur sjukt är det inte att alla dessa artisterna kommer till Ålesund och du kan se alla de på en och samma helg? Nu har du alltså möjligheten till att höra bangers som det här.